0: Det var väl kanske för det att jag följt att det gick väldigt bra på generalpröve och på övningheime. Och så att jag varit väldigt skuffad av mig själv när det kom till själva uppdraget då. Om det var i bröllop eller om det var om jag var lagd in i en bursdag eller ett eller annat. Och jag har haft någon period då. Och det var nog rätt för jag stoppade med musiken för någon år sedan. Det var att jag sprack. Jag sprack massa för jag var nervös. Och då var det liksom naturligt för mig att jag lade lite på hylla för att jag orkade inte den känslan jag hade efter jag hade sprucket. För jag syns det var flaut och folk kom bort och sa att det var bra. Men jag visste ju själv att jag hade sprucket och för mig så är det väl det sån jag har inte lust att spräcka på en låt på en ton eller ja.
1: Men när jag uppdagade att det drev och övde och kanske inte uppträdde så mycket. Kan jag drömma då?
0: Ja, när du var på besök hos oss.
1: Ja.
0: Nej, alltså nu har vi drivit på i ett halvt år. Mm. Sant?
1: Ja.
0: Ja, 20 månader. Så det var inte länge vi har drivit på när vi hade besökt dig på Dalahögen.
1: Mm.
0: Så
1: och första uppträden, det var väl kanske på quiz på Lustravura.
0: Det var på quiz och jag lurer på vem var det som lagde oss in där då, Finn?
1: Jag tror inte vi lagde det. Tror inte vi.
0: Nej, vi fick inte betalt. Men det var ju en väldigt sån kaskas dig fin grej för oss och första uppdraget. I hvert fall för Bent Ole att ja, och för mig och för oss i lag att det gick någorlunda grejt. Och att det var massa folk, massa bra tillbakemeldingar och det är ju det vi på mode lever lite på och gör det till att vi har lust att fortsätta. Vi gör det med det här.
1: Mm. Ja, nu har det fått namn nu. Jag hörde du hade en liten god historia om armen, att röra namnet. Fortälla. Kollegan han Bent Ole fick veta då.
0: Ja, nej, detta här är ju lite sån ja, jag tänkte liksom lite på det att vi måste ju ha ett namn. Vi kanske kallar oss Slott och Bent Ole duo. Och så såg jag på ja, nej, jag hörte på någon musik ett eller annat, jag husker inte det var, men så plötsligt så slog det mig i huvudet och så tänkte jag, okej. Vi måste ha något lite personligt sånt. Vi spelar lite sån text är väldigt viktigt för oss och att vi synger lag. Och så kom jag på mellan oss. Och när jag skulle säga det till Bent Ole så sände jag en snap och så skrev jag bara det blir mellan oss. Och så sa han, eller svarade mig då och så sa han, ja. Jag bara säger det, så jag, ja, nej men det blir mellan oss, namnet blir mellan oss. Han var ja. Och så kände han till slut då att det var namnet vårt, att vi skulle heta mellan oss. Och det syns han var en god idé. Och vi har fått lite kommentarer på det, att det är ett fint namn som passar oss då.
1: Mm. Vi har spelt ett utav upptak i som vi har, så var tecknet med en mobiltelefon uppe i Dalahögen. Men jag har en Erik By upptak med dig och
0: ja, det har du väl.
1: Kan jag få lov att spela det av så mycket om det är våldsamt upptak?
0: Ja, det syns jag du kan göra. Det går fint.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommande fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen ikväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till, det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörn och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hafslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sitta och mjölka djur på Hafslo. Men släck blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad med dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Stanker. Så att, och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var, inte, det var ett år, men du kan säga det var... Men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år och så var jag ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag inte namnet på honom, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå erfara. Men, men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då och var ansatt i Vanlo och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i Fastlund den gången i 9 och jag slutade 68 var det, och då hade jag i Fastlund på 26 000. Och i förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag huxade att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade jag inte tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på Fimreite. Och han så lägde mig där och han rådde mig över.
4: Mm.
2: Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde. Och då var den gick ut om morgonen och innan det samstundes läckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann jag ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm-hmm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppade på för det var en sån grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att dra. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm.
2: Det är en dato jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att det här.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då hade jag våldsamt lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja. Nej, för jag huxade, jag gick på mål i 9.50 och då var Dextran kommen.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Från 9.60 till 9.80, då flyttade jag med, då in på där. Plassen som är i dag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde detta där då han hade lackeringsverkstad i källaren och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sann vänta och på turk då, som skulle ha spröjtat i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och hittade på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var. Vet du, du vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Bjente då i, så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, ja. Så och det var de mycket enklare, vet du. För exempel du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte så en klötsjobb han vart ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi begynte till att sluta så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Både platsen och störelsen, det är otroligt av utvecklingen av året på det där. Vi begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar så det är nog obegripligt att röra bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så idag vet du dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
4: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men jag och du är så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorer som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker du om det? Det är släck att ändå inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men... vet att i Trondheim och Bergen så har sällt en del gastraktorer på grund av det men jag vet att den i Holland då har forskat på det där men de har lagt det förlöpigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
4: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
2: Nei da.
4: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
4: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde da, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er enda ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så...
4: Ja.
2: Vi får nå se litt positivt på det.
4: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye.
2: Ja, prøver nå så godt vi kan da, vet du.
4: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom dine der tidslinja di og hvor vi da begynte, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrupp på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie som da, så ikke han just på uppdraget och står där och skruvar i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han ja.
4: Var in på samma sådär i stund han då.
2: Ja, då där.
4: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
2: Ja, då, men du vet ju, med Maura ut idag och så... Ja, så ja. Så men det där och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
4: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
4: Ja, det är väl många som har det nog så jag står ute i
2: huvudet. För står du nog så regel ute eller inne på i bana eller en kort.
4: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er først opp da, vet du.
4: Det er først opp, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på nå, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var ja, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Mm. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og der og hun husmori der hun fann ikke at det skjedde ikke tale men så fann hun ei da og så vasket hun den og så åt jeg min dessert så var jeg vasket så fikk drengen dessert og så til slutt husbonden så jeg trodde at det der bosettene gikk over to dager nei, to timer
5: ja, ja, ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
2: Gjør det, gjør det. Men jeg tykte litt søndig jo da, at hun ikke fann at det skjedde.
5: Ja, ja, men hun hadde mye unga, så det kunne være at de hadde brukt det til...
2: Det var nettopp da, de som var skyldig, og det ja. Var sikkert sant.
5: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
2: Ja.
5: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
2: Tack.
5: Tack ska du ha.
2: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet det har då idag något med fuggl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår aj inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört jätterätta med fuggelinfluensa. Kan det vara när något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju all bekymring för fuglarna är, har de god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där i efter och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuggelinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i uppe i 80% av såna fuggelfjällfuglar i vecka. Mm. Så du, längs kusten så ser du tomma fuggelfjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fuglar än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och alla mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nog skulle ha varit i arbetet och varit bjönta. Det är lite senare i år, eller kom, syns det om det? Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj som så, så ska. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då. Framdeles, så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det det, att det är nog i tiden så gör att det här, det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at det nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugl.
0: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fanger det med fugl, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
0: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og melde inn og ta et bilde eller et eller annet. Legg inn det.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinat, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke miste. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
0: Ja, ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så en bygger ned fugle leveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må en ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må en ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerle da, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inne på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre de, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nå så er det spesielt med så gamle marker, ikke da så er det sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja. Ja, mm. Ja. Ja, men da får det være sluttelsinger om vi tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler, det er, og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore, men for å håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje kommer at jeg, og er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var vellukka.
1: Ja, prøv det igjen du.
0: Men jeg får prøve det, og se om det kommer at det. Nei, men takk for praten, nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka upp hånden i en sån församling. Det är helt lätt. Ja. Kallar du?
1: Jo, jo.
0: Det är ingen som blir kallad. Det är fett. Vi tränger bara lyd. Du kan se det. Man vet det kanske.
1: Kan ta dikta eller musik först?
0: Vi tar dikta.
1: Jag tar dikta.
0: Mm. Ok. Jag måste snika in lite historieintresse då. Ja, men jag är i Jostedalen och allt. När jag tänker på framtiden så hoppas jag först och främst på framsteg, men på framskritt. Att ni inte glömmer det så bara oss, men helt fast vid rötna. Att vi pustar, minnes och drömmer, själv om vi sträcker oss högre.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sänder repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörg och Kirsten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopsro. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en av historier som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka djur på Hopsro. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det då begynt att komma några traktorer ut på Hopsro. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa junior så gick väl bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad av dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var en skola uppe på Mere eller för Steinkjær. Och där utannade jag då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år. Och så var det ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på honom, men jag huskade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du måste tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då, och var ansatt vanlig och Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlund den gången i 9 och jag slutade 68 var där, och då hade jag i fastlund på 26 000. Och i förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker jag skulle till Fajos för exempel, och då var det för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så, om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade inte han tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på Fimreite. Och han så lägde mig där och han rådde mig över.
4: Mm.
2: För det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och också jag var ute i Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde. Och då var den... gick ut om morgonen och innan till samstånds lyckat idag och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då och in i Oslo att detta måtte finna på något annat med. Och så lockade de mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm.
2: Jag hade i grund inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott sig jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en sån grejer då i Björning hjälpte mig. Ekonomiskt, både med bil och med del och allt att där. Och då startade jag upp själv den 15 september i 1969.
4: Mm.
2: Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att där.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska så gjorde att...
2: Ja, ja då, jag hade också lust att och arbeta med dessa traktorer så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja, nej för jag huxade, jag gick upp på mål i 9.50 och då var Dextran kommer.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så jag såg inte du på Havslå och i källaren där.
2: Ja, då lägde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Ifrån 960 till 980. Då flyttade med då in på där platsen som är idag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lägde jag i källaren och jag på SO:en och man las Överabuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med han vänta på turk då som skulle ha spröta i till så kom alltid in till mig och då löste med otroliga massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja. Det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Vet du, vet att... Om vi kanske tillbaka så att det med Björnt då i... Så var det då... En bonde då han hade en traktor... Och en plog i horn och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så... Och det var om mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växter så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Platsen och störelsen, det är utroliga utvecklingar av året på det där, vet du. Jag begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det var redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Så idag, vet du, där med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
4: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
2: Ja, kan tycka mer om det. Det är släck att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det där, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
4: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
2: Neida.
4: Så da, men jeg tror da at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er for å si seg, det er bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
4: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere. Ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde da, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så...
4: Ja.
2: Vi får nå se litt positivt på det.
4: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du Helde, men vi kunne løst mye.
2: Vi prøver nå så godt vi kan, vet du.
4: Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom denne der tidslinja di og hvor dette begynte, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang, og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie som da, såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han ja.
4: Var in på samma sådär som han då.
2: Ja, då där.
4: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
2: Ja, då, men du vet, med Maura ut idag och så... Ja, så ja. Så men det der, og bare at det noe litt romsligere ut på garan nå.
4: Ja,
2: kanskje de har en garasje så du kan få litt temperatur i.
4: Ja, det er mange som har det nå, så ja, du har stått ute i ute.
2: Før står du nå så regel ute,
4: ja.
2: Eller inne på i bana eller en kort.
4: Ja, nei da, det har kommet seg, så det... Men traktorene, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
4: Det er forstått, ja. Ja, da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jo på kommunkring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og der og husmor der og fann ikke at det skjedde ikke tale om men så fann hun ei da og så vaska hun den og så åt jeg min dessert så vart jeg vaska så fikk drengen dessert og så til slutt husbonden mm-hmm. så jeg trodde at det der bosettene gikk over to dager nei, to timer
5: ja Men det vil da det sier at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
2: Gjør da. Mm. Men det tykte jeg litt søndig da, at du ikke fann at det skjer.
5: Ja, men nå hadde de mye unger, så det kunne være at de hadde brukt det til...
2: Det var nettopp da, de som var skyldige, og det var sikkert sant.
5: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
2: Ja. Mm.
5: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så får jeg

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer med in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, så nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte sig dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar där rätt runt på turnen. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår aj inom en gång i vår, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört jätterätta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång? Eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det där med katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtat och katten till dig grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt förr, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnits bara några få. Det är

0: med tjore.
1: Ja, i alla fall tjore. Vi får håpa det kommer att det ska ge besked hvis jeg ser att det är något för det.
0: Tror kanske kommer att jag.
1: Ja,
0: ja. Och är glad i bröd och sånt.
1: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
0: Ja. Prøv det igjen, du.
1: Vi får prøve det, og se om det kommer til. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Måndag inviterte Luster kommune och Brehemmen nationalpark till informöte om tålegränsanalyse och möjlighetsstudie för infallsporten Skjolden-Mörkersdalen till Brehemmen nationalpark. Och det var så väntat tålegränsen som skapade mest intresse. Och då kommer Krushabni i centrum. Hur många båtar tål med på Skjolden per säsong? Det är nog lite rart. Det är väl första gången vi har diskuterat om en verksamhet har för stor omsättning eller inte. Och om hon går för gott, rätt och slett, hur ska man begränsa omsättningen? I salen satt oss chefen för bedriften, han Viggo Sandvold. I april var han på Radio Luster och fortalde om planaden.
1: Vi har ju lite lust till att få upp ett landströmanlägg och det kräver att vi ligger lite högre än det vi gör nu. Så och så är det nog med ansatte. Vi lyste ju ut 67 stillinger nu i januari, februari och man trenger lika många om man har 45 båter eller om man har 55 eller 65, men det de säger runt omkring i fjorden är väl att man borde ha ett sted mellan 70 och 80 båter totalt för att ha det de kallar en fullspidshavn, så att alla som jobbar där har en 3-4 dagar i uka med jobb då. Och så når vi kanske betalar dem lite grann extra så de får en full kallad ukeslön, en månadslön, och då är ju säsongen i Skjolden cirka 5 månader totalt då.
0: Det vet jag då, att de har ett marked så de kan få 80 båtar till Skjolden.
1: Det är ju det andra städer, så det är ju helt säkert det inne hos oss också, men vi är ju inte helt där ända, det är vi inte. Men det är ju en del ting som ska ryddas och sättas i stand för man kan tåla det då. Så vi har ju därför så har vi gjort ganska våldsamma grepp det sista året. Vi har det mest synliga för årets säsong är kanske att vi har fått upp ett servicebygg med det är väl 19 toaletter totalt på bygget vid sidan av brygghuset och så gamla hydrokajer i Skjolden. Och så har vi i fjol så startade vi både busselskap och guideselskap för mye av nøkkelen for Skjolden da, som har snaue 300 innbyggere, det er jo å få folk ut på tur, ut i kommunen og nabokommunene faktisk. Så vi har vi har kjøpt 13 busser totalt, og så kommer tiden med sine 6. Så vi har jo 19 busser da, som kan kjøre folk ut av Skjolden, i tillegg til at han Fjorex, han flåten i Sogndal, kommer inn med den katamaranen sin Holly og tar med seg et par og 70 over til Øvre Årdal. Så kjører vi busser over dit, og så har vi noen busser som går ut til Lom, og så har vi jo selvfølgelig de turene til Sognefjellet og Jostedalen, og så har vi jo ribbturen til Karlis som går på Lustrafjorden, og så vi har utvidet den, det vi kaller Shorex-manualen vår da. Ganske betydelig fra tidligere år til i år.
0: Men dette sa han før sesongen. Nå satt han i salen da det var sagt mangt om problemet med cruise-kai-trafikk. Til slutt så tok han ordet selv, og det ble vel en utblåsing. Så jeg ikke fikk opptak av det. Men etterpå så fikk jeg en prat med han, altså havnesjef Viggo Sandvold.
2: Ja, jeg hadde jo heldigvis gjort meg noen tanker i forkant av møtet. Intensjonen min var vel å høre hva som kom frem og hva slags planer kommunen hadde i denne her litt utfordrende saken vi står innimellom. Men etter et par dialogmøter med bygdelaget som tydeligvis ikke har ført fram til spesielt mye og ikke heller blitt delt med resten av bygda kom det fram i dag, så ble jeg jo rett og slett utfordret av bygdelagets ledelse på mine planer for kaja og da de 70-80 anløpene som jeg har antydet at vi trenger for at jorda skal gå rundt på sikt, og Ja, da tok jeg litt opp at man må på en måte ta et valg. Enten så må man akseptere at turismen er en viktig næring i Luster kommune, en veldig fin, flott naturskjønn kommune, kanskje Norges peneste etter mitt skjønn. Og jeg tror å stoppe turismen her, så lenge allemannsretten står, er umulig, rett og slett. Det var jo tydelig her nå at det er en del folk som mener at cruisepassasjerer ikke er turister på samme måte som kall det alle andre turister. Kanskje bobilturistene henger med cruisepassasjerene i den kategorien. Jeg sitter jo selvfølgelig og hører på veldig mye meninger og holdninger kanskje også, som jeg vet at er usanne, fordi at jeg lever i dette hver dag, og det er jo vanskelig å sitte stille og ikke si noe når man på en måte har en stor del av bildet, og det er veldig sterke meninger hos mennesker som har veldig, veldig lite informasjon, og kanskje til og med veldig opphengt av en del av informasjonen. Det er også veldig lett å forstå det, at det er slitsomt å få 3500 mennesker inn i bygda si. Vi klarer nok aldri å sende alle på tur, men vi mener at løsningen er å tilrettelegge for at det kommer mange gjester, og sørge for at man forankrer dette her, også forankrer verdiskapningen lokalt. Og jeg tror kanskje kjepphesten min i kveld var det at jeg greier ikke å forankre ting lokalt, med mindre jeg har, altså regnestykket er 3,25 båter i uka i de 5 månedene det er sesong, som et gjennomsnitt. Da kan jeg greie å betale folk en cirka 5-dagers arbeid, altså lønn for en 5-dagers arbeidsuke. Det er det folk krever for å kunne klare å ha til et verdig liv. Det er eneste måten å sørge for at de som møter opp i bussen, både den som kjører bussen, de som guider på bussen,

0: Des på sista reprisesändningen på Radio Luster. Och det sista det hörde där var mig och han började där och han John sin sändning. Men John, när detta går på luften så är det en vecka eller mindre än det förrän att det blir direkt sändning igen. Den kommer på luften den 14 august och kommer det då se programlärare.
1: Jag vill John Havin, Per Reider, Kranstu och han finskare.
0: Då väntar vi på att vi får på luftighet igen och det är omtrent samma folk som har lagat så här sändningarna i sommar eller inte lagat men plucka ut dem vi ska sända. Det är ju de samma John Havin och finskare och vi tackar för följe hela sommaren med och alltså 14 augusti är det direkt sändningar till klockan 9 om kvällen.

Denna countrytimmen dangar kvar dag klockan 15:20 undertecknar onsdagskvällen. Det blir nytt program kvar fredagskväll. Jag avslutar med en dag Erik Oxvall med Lucky Shot.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sänder repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till det gick på luft den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörg och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hopslo. Men släkt blev det inte du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hopslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad av dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle jag komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Mere eller för Stankjär. Och där utanar i då mekanikerna och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år. Och så var det ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vi kan säga namnet på honom, men jag huskade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du måste inte tro att du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då. Jag var ansatt av alla Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var där och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker jag skulle till Fajos för exempel och då det var för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över och då gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts och så, om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade inte han tid att hämta mig. Han så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på Fimreite. Och han så lagde mig där och han rådde mig över.
4: Mm.
2: För det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och jag var ute i Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde. Och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånds lyckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade de mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm.
2: Jag hade i grund inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en sån grejer då i Björning hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där och då startade jag upp själv den 15 september i
4: 1969.
2: Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att där.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intresset i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då, jag hade också lust att och arbeta med dessa traktorer så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja, nej för jag huxade, jag gick upp på mål i 9.50 och då var däckstaden kommit.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Från 1960 till 1980. Då, då flyttade med då in på där platsen som är i dag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med han väntade på turk då som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var det nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Vet du, du vet att... Om vi tänker tillbaka så att om jag begynte då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så... Och det var om mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växter så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötter. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Både platsen och störelsen. Nej, det är otroliga utvecklingar av året på det där. Vet du, jag begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och några flera.

0: eltraktor.
1: Ja, kan tycka med om det. Ja. Det är slik att ändå inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det där, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet Fenten för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att det må vara där så du får betalning för att du, eller lovverk, eller de kräver att du ska ha nullutsläpp.
0: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där, och då har du väl inte något val.
1: Nej då.
0: Så då, men jag tror att med i vår årsklass, men tycker att det där, för att säga sig, det ber över.
1: Ja, då kan du säga. Ja.
0: Nej, men du har rätt i det, att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå, det är inte utvecklats lika att det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
1: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan ju inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström. Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så.
0: Ja.
1: Vi får nog se lite positivt bara.
0: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Då uppgör nog sist. Det gick nog bra, i alla fall i förhåll till sau och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du heller. Men vi kunde löst mycket.
1: Men jag prövar nog så gott man kan då, vet du.
0: Ja, nej, men då har vi fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och för lite av Bjönte. Och det var en gång jag snackade med, antan det var dig, eller det var han Magne Fur. Jag tror han var nett in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutahaiti i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet det var i historia så då. Såg inte han just på uppdraget och står där och skruv i snödrivet. Men det var säkert han.
1: Han
0: var in på samma sådär i stund han då.
1: Ja då, det...
0: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med...
1: Ja då, men du vet ju, med Mauro ut idag och så... Så men det är det, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
0: Ja,
1: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
0: Ja, det är väl många som har det nog, så jag står ute i
1: huvudet. För står du nog så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nej då, det har kommit sig, så det... Men traktorer, de blir större och tyngre och mer utvecklade, och de blir äldre och äldre. Så det...
1: Ja, det har förstått då, vet du.
0: Det förstått, ja. Ja, så, nej, men det där är nog något som går sin gång, och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något, hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara... Det, har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så, har du några guldkorn på slutet så du vill meddela oss?
1: Ja. Jag huskar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga. Så hur det liksom förändrade sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så det var, vi ser var jag på kommunen kring, och det var kommunetraktorer den tiden. Då hade med mig mat, men eller så var det, och jag har en historia som jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga hur det var då, men jag skulle då in och äta middag. Jag och husbonden och sådan drack. Mm. Och detta gick fint av, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 ungar och där, och husmori där, hon fann inte att det skedde, inte tala. Men så fann hon Aida, och så vaskade hon, och så åt jag min dessert, så var jag vaska, så fick drängen dessert och så till slut husbonden. Mm. Så vi trodde att det där bosättna gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
0: Ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
1: Ja. Mm. Men jag tyckte lite synd i då att du inte fann att det tjejer.
0: Ja, men nu hade de mycket ångar, så det kunde vara att de hade brukt det.
1: Det var nettopp då, de såg för skuldig, och det var säkert sant.
0: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
1: Ja. Mm.
0: Ja, nej, men det var käckt, då fick med en passande avslutning på det här, och så får jag säga mig då tack för praten.
1: Tack.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglar bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret och Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, så nog en vecka, vi var så god vän med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Det var nog våldsom oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer där, rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört detta med fuggelinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna, jag har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt han har haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtat och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnits bara några få döda fåglar i år heldigvis. Det var några svaner ute i bergen. Och så är det lite i Stavanger. Och lite på Östlandet. Men inte här till oss är påvist något.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men när det gäller, gäller andra fåglar, är det något slags sträck i tiden som är rå och lägger märke till?
1: Ja, det är det absolut. Och det är inte positivt.
0: Nej.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Så du, längs kysten så ser du tomma fuglefjäll, det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det i vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Så den håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbetet och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller kom synes det om det. Det borde ha varit kommit igång med någon där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Ja. Det er jo helt skremmende.
2: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
2: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
2: Så det er bekymring, ja.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse små fuglene, det går ut i skogen, sant?
2: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
2: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
2: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
2: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet og legge inn det. Legge inn det.
2: Akkurat.
1: Mm.
2: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er. Mm.
2: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan. Gjøre litt.
2: Ja. Ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
2: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene. Der kommer insektene. Mm. Og sikkert sitt flugesnapperen og linerler, der jeg finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
2: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
2: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre de, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
2: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
2: Mm, ja. Ja, da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
2: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
2: Ja. Ja, nå er det spesielt med så gamle marken, ikke da så sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
2: Ja, det er det. Så det må vi passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
2: Ja, ja. Ja, men da får det være slutthelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er, og gjerne kjore.
2: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
2: Ja,
1: og er glad i brød og sånt.
2: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. prøv det igjen, du.
2: Vi får prøve det, og se om det kommer til. Ja.
1: Mm.
2: Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Jeg ble med.

0: på sista reprisesändningen på Radio Luster. Och sista det hörde där var mig och han Per-Aidar och han Jon sin sändning. Men Jon, när detta går på luften så är det en vecka eller mindre än dag förrän att det blir direkt sändningat igen. Den kommer på luften den 14 august och kommer att se programlärare.
1: Även Jon Havin, Per-Aidar, Kranstu och han finskare.
0: Då väntar vi på att vi får på luftighet igen och det är omtrent samma folk som har lagat så här sändningarna i sommar, eller inte lagat men plucka ut dem vi ska sända. Det är ju de samma Jon Havin och finskare och vi tackar för följe hela sommaren med och alltså 14 augusti är det direkt sändningar till klockan 9 om kvällen.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sänder repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörn och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hopslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sitta och mjölka kyr på Hopslo. Men släkt blev det inte du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hopslo. Då var han nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorerna som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle jag komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år. Och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom, men jag huskade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du måste inte tro att du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då. Jag var ansatt i Vanlo och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var det, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i förhållande till det så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så, om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade inte han tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på Fimreite. Och han så lagde mig där och han rådde mig över.
4: Mm.
2: Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och jag var till Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i följde. Och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånd släckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket deltid. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade de mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm-hmm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en sån grejer då i Björning hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att rör och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm.
2: Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att det här.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då hade jag varit så lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja. Nej, för jag huxade det. Jag gick upp på mål i 9.50 och då var däckstaden kommer.
2: Ja.
4: Och den gick fort. Det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Från 9.60 till 9.80. Då flötte mig då in på där. Plassen som är i dag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde detta där då han hade lackeringsverkstad i källaren och,
4: ja.
2: Och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta och på turk då som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: ja.
2: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort till nya...
2: Ja, det var... Vet du att... Om vi tänker tillbaka så att om jag begynte då så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
4: Ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så och det var om mycket enklare, vet du. För exempel du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
4: Ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hele hötte så en klötsjobb han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Platsen och störelsen, det är otroliga utvecklingar av året på det där. Vet du, vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar så det är nog obegripligt att röra bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt, det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så idag vet du dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
4: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker mig om det? Det är släck att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men... vet att i Trondheim och Bergen så är det sällt en del gastraktorer på grund av det men jag vet att den i Holland då har forskat på det där men de har lagt det förlubbigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
4: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
2: Nei da.
4: Så da, men jeg tror da at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
4: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden ikke inne enda, det ikke utviklet slik at det... Det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere. Ja. Det tror jeg, men det ikke sikkert du enig i det.
2: Ja, da, men uansett så det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde der, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm.
4: Nei.
2: Så gode vilkår er enda ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da har vært på en stund, så
4: ja,
2: vi får nå se litt positivt på det.
4: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du, Helde. Men kunne løst mye.
2: Ja, prøver noe så godt vi kan, vet du.
4: Ja, nei, men da har vi fått lite greie på liksom denne tidslinjen di og hvor vi da begynte. Det var en gang jeg snakket med, antar det var deg, Helde, det var han Magne Fur. Jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde stedet på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie, så da så ikke han just på oppdraget og står der og skruer i snødrevet, men det var sikkert han
2: ja.
4: Var inn på samme som deg i stund han nå.
2: Ja da, det
4: nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
2: Ja, da, men du vet, vi må da ut i dag, og så men det der, og bare at det noe litt romsligere ut på garan nå.
4: Ja,
2: kanskje de har en garasje, så du kan få litt temperatur i.
4: Ja, det er vel mange som har det nå, så du har stått ute i
2: før står du nå så regel ute,
4: ja.
2: Eller inne på i bana eller kort.
4: Ja, nei da, det har kommet seg, så det er... Men traktorene, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
4: Det er forstått, ja. Ja, da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på nå, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake da på 70-tallet, kan du si. Så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså fulle oppdekning med mat, så det var nesten før vi ikke var gode, så det var hvis jeg var ja, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag, jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og der og husmori der hun fann ikke at det skjedde ikke tale men så fann hun ei da og så vaska hun den og så åt jeg min dessert så var jeg vaska så fikk drengen dessert og så til slutt husbonden så jeg trodde at den der bosettene gikk over to dager nei, to timer
4: ja Men det vil då det sier at det løsningsorientert, ikke det det? Det finner løsning.
2: Ja. Mm. Men det kikket litt sønt jo da, at du ikke fann at det skjer.
4: Ja, men nå hadde de mye unga, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
2: Det var nettopp da, de som var skyldige, og det var sikkert sant.
4: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
2: Ja. Mm.
4: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
2: Tack
4: ska du ha.
2: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande männen, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då kommer jag in på kontoret av Liv Birkeland. Och ärende, det har vi idag något med fuglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorfarm. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i vår, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har känt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna har du god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där efter och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døvfugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som er rå å legge merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt uppe i 80% av sådana fuglefjällfuglar i veckan. Mm. Så det, langs kysten så ser du tomme fuglefjäll, det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Mm.
1: Så det är i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, och här sitter de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbete och varit bjönta. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något varje år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att detta här det blomstrer ikke akkurat så som det skulle ha gjort med fugler. Nei,
1: den skal være veldig glad når fuglene synger, for det er det minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, og det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugler, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er en bekymring, ja.
1: Det er i grunn da, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugler.
0: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger det med fugler, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp Mattilsynet, og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfellige.
1: Ja.
0: Det går fugle.
1: Gå inn på dataen og melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet, og legge inn det.
0: Akkurat.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan. Gjøre litt.
0: Ja. Ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så de bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Og sikkert sitt flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre det i, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja, da. Nei, men da skal vi huske på det. Mm.
1: Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nå er det spesielt med så gamle marker, ikke da så sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja, men da får det være slutthelsinger om vi tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det Og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
0: Ja, ja.
1: Ja, og er glad i brød og sånt.
0: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var vellukka.
1: Ja. prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om det kommer at det. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Jernhuset står på andra sidan. Oj, de synger med, då vill jag vara med och det har ju lite med att jag försöker se vart barn, även om det var 150 där, så försökte jag att se alla och se de in i ögonen och det hjälper på.
1: Ja, det var den här konserten fantastisk. Vill det att komma att ända? Detta storkor vill det något som vill fortsätta?
0: Jag har ju ett hopp om det för det att jag tror inte vart alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycken som går på skolorna i Sogndal och i Lister i barneskolan. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarer kanskje å lage dette inn til en tradisjon, så kanskje vi får med enda flere barn til neste år. Det håper vi på. Og så det jo det at nå hadde vi også et proffband med oss, som spilte og kompa eleverne. Og det at eleverne får lov å synge med sånne musikere, det gjør noe med de også på en måte.
1: Jeg blir altså helt målhaus, og det helt i orden. Men du, nå sitter oss altså, eller står i det der studio som du har lovet på garn din.
0: Mm-hmm.
1: Det her du tar mot privatelevene dine?
0: Her har jeg både elever fra kulturskolen. Alle de som bor i Gaupne og på Nes kommer til meg her i mitt studio. Og så underviser jeg jo også inne i Skjolden. Jeg får lov å låne fjordstover der, og det jo kjempebra. Og så har jeg jo en del som private som går til meg voksne, og da kommer de her til gården min og synger. Så det synes jeg veldig koselig. Jeg har prøvd å innrede et lite koselig rom her i garasjen min, som min svigermor brukte til syrom, men nå det sangrom. Så får vi se om etter hvert kanskje lager noe enda større. Ja.
1: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
0: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som jeg får se etter hvert om det blir noe av.
1: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
0: Mm.
1: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
0: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, planta, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden på den riktige veien, så hører jeg, det, hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
1: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespennende, og du, som da musiker, så til de grader alltid fra innerst ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I hele den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
0: Oi, det kom litt bardust på. Jeg jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råpe, og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Fyra dicka. Vad är den första melodin vi ska höra?
1: Då blir väl Når jeg sover og skambankt. Det är en sång jag hörde för en stund sedan. Så ikke, det är bara att den är fin egentligen, att att jag hade lust att laga min version på den. Och så bara sån strobla.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen ikväll är han John Havel. Det första inslaget vi har fått fram till det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörg och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hofsro. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bond och sitta och mjölka kjuren på Hofsro. Men slik blev det inte du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hofsro. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior så gick väl bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Stankjär. Så ett, och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var, inte, det var ett år, men du kan säga det var men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte jag mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå här fara. Men, ja, ja. Men som sagt, då fartade jag runt i inre sågen då och var ansatt i vanliga Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var där och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i det förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag huxade att jag skulle till Fajos för exempel och då det var för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på filmrätet. Och han så lägde mig där och han rådde mig över.
4: Mm.
2: Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säga lite. Och jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde. Och då var den gick ut om morgonen och innan det samstånd släckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket deltid. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måste finna på något annat med och så lockade jag med Peda och egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppade på för det var en sån grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt det där. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm.
2: Det är en dato jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drevet mer att det här.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressade för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då hade jag varit så lust att ja. Och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja. Nej, för jag huxade, jag gick på mål i 9.50. Och då var däckstaden kommer.
2: Ja.
4: Och den gick fort. Det var det som var så speciellt med den. Att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo. Och i källaren där.
2: Ja, då läggde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Från 9.60 till 9.80. Då, då flyttade jag mig då in på där platsen som är i dag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då läggde jag i källaren och... Jag på SON och man las Övrabuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då, som skulle ha spröta i till så kom alltid in till mig och då löste med otroliga massa problem.
4: ja.
2: Så det var i intressanta tider. Ja. Jag tänkte på och hittade på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort till nya...
2: Ja, det var... Du vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och en skuffa och en svans.
4: Ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hele.
2: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta, så gjorde du på en dag.
4: Ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hele hötter. Så en klötsjobb, han var ifrån... plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta, så...
4: Ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måste bli större.
4: Både platsen och störelsen. Nej, det är otroligt hur utvecklingen har varit på det där. Vet du, vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det var redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Så idag, vet du, dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
4: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du är så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, kan tycka mer om det. Det är släck att ändå inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
4: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
2: Neida.
4: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er for å si seg, det er bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
4: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde i dag, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så... Vi får nå se litt positivt på det.
4: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye.
2: Ja, prøver nå så godt vi kan, vet du.
4: Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom denne der tidslinja di og hvor dette begynte, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie som da, så ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han
4: var in på samma sådär som han då.
2: Ja, då där.
4: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
2: Ja, då, men du vet ju med Maura ut idag och så, ja, så ja. Så men det där och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nå.
4: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
4: Ja, det är väl många som har det nog så jag står ute i
2: huvudet. För står du nog så regel ute eller inne på i bana eller en kort.
4: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
4: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var ja, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Mm. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og der og hun husmori der hun fann ikke at det skjedde ikke tale men så fann hun ei da og så vasket hun den og så åt jeg min dessert så var jeg vasket så fikk drengen dessert og så til slutt husbonden så jeg tror at det der bosettene gikk over to dager nei, to timer
3: ja, ja Men det vil då det sig att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
2: Ja. Men det tyckte lite synd i då att och inte fann att det tjejen.
3: Ja, ja, men nu hade de mycket ångrar så det kunde vara att de hade brukt det till.
2: Nej, det var netto då, de så för skuldig och det var inte sant.
3: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
2: Ja.
3: Ja, nej men det var käckt då fick med en passande avslutning på det här och så får säga mig då tack för praten.
2: Tack.
3: Tack ska du ha.
2: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fåglar bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fåglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer där, rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört detta med fågelinfluensa. Kan det vara med något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har känt det. Men det är ju en all bekymring för fåglarna, har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja. Ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Men katt han har haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på. Men katten och tjorden, för så tjorden där hjärtar och katten till dig grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt förr, och jag tror inte vi har det nu heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnits bara några få döda fåglar i år heldigvis. Det var några svaner ute i Bergen. Och så är det lite i Stavanger. Och lite på Östlandet. Men inte här till oss är påvist något.
0: Nej. Men när det gäller, gäller andra fåglar, är det något slags sträck i tiden som är rå och lägger märke till?
1: Ja, det är det absolut. Och det är inte positivt.
0: Nej.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Så du, längs kysten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Så barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fåglarna kanske.
0: Ja, och här sitter de med småfåglarna som nu skulle ha varit i arbetet och varit begynt. Det är lite senare i år, eller hur syns det om det? Det borde ha varit kommit igång med någon där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att detta här, det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fåglar.
1: Nei, den skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, ja. Det er jo helt skremmende.
2: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
2: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
2: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse små fuglene, det går ut i skogen, sant?
2: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
2: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
2: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
2: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og ja. Melde det inn og ta et bilde eller et eller annet og legge, ja. Inn, det. Legge inn det.
2: Akkurat.
1: Mm.
2: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er. Mm.
2: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
2: Ja, ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
2: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene. Der kommer insektene. Mm. Og sikkert sitt flugesnapperen og linerle, der jeg finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
2: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
2: Ja, ja.
1: Men vi kan også ja, fôre de, vi kan henge opp fuglekasser, sånne ting.
2: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
2: Mm, ja. Ja, ja da. Nei, så. Men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd ja. Rundt seg,
2: ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
2: Ja. Ja. Ja, nå er det spesielt med så gamle marken, ikke da så sånn med Timoti og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
2: Ja, det er det. Så det må vi passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Ja, men da får det være sluttelsinger om vi tar her, at vi får prøve å passe på
1: ja.
2: Området, så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler, det er,
2: ja.
1: Og gjerne kjore.
2: Ja, i alle fall kjore, vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg,
2: ja, ja.
1: Ja, og er glad i brød og sånt.
2: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja, prøv det igjen du.
2: Vi får prøve det, og se om det kommer at det. Ja.
1: Mm.
2: Nei, men takk for praten nå, nå ble vi litt visere. Jeg ble med.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerping-Kroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreier der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene, og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter, og jeg har søkt om støtte, og har fått en del støtte til dette her prosjektet her, og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de stod der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan har dette vært organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo si at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner, fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til. Det var jo en tegning på de t-skjortene, som vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal. Og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortene våre. Og det synes jeg var så gøy å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jag klarar inte att la vara rätt och slett, alltså för det att kroppen min vill bara bevega sig och bruka energi för att få barnen med, sant? Alltså det har jag gjort egentligen hela livet. Jag hoppar upp och ner och pröver att få dem till och få dem till att smila och få dem med, för någon är ju lite beskedna på en måte, men när de ser att han som står vid sidan av mig en hus som står på andra sidan, oj, de synger med, då vill jag vara med också. Och det har ju lite mer att jag prövar att se vart barn, även om det var 150 där, så prövde jag att se alla och se dem i ögonen, och det hjälper på.
0: Ja, det var denna konserten fantastisk. Vill detta komma att ändra? Detta storkor, vill det något som vill fortsätta?
1: Jag har ju ett hopp om det, för det att jag tror inte vart, alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycker som går på skolorna i Sogndal och i Lysta i barneskolan. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarar kanske laga detta inte en tradition, så kanske vi får med ändå fler barn till nästa år. Det hoppas vi på. Och så är det ju det att nu hade vi också ett proffband med oss som spelade och kompa eleverna. Och det att eleverna får lov att synga med sådana musiker, det gör nog med dig också på en måte.
0: Jag blir alltså helt målös och det är helt i orden. Men du, nu sitter oss alltså, eller du står i den där studio som du har lagt på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Är det här du tar emot privateleverna dina?
1: Här har jag både elever från kulturskolan, alla de som bor i Gaupne och på Nes kommer till mig här i mitt studio. Och så undervisar jag också inne i Skjolden. Jag får lov att låna fjordstover där och det är ju jättebra. Och så har jag ju en del som privata som går till mig vuxna och då kommer de här till gården min och synger. Så det syns jag är väldigt koselig. Jag har prövt att inreda ett lite koselig rum här i garagen min. Som min svigermor brukte til syrom, men nå er det sangrom. Så får vi se om etterhvert kanskje lager noe enda større. Ja.
0: Du har liksom gått videre tanker på hva du vil gjøre fremover. Vil du dele noe med oss?
1: Ja, jeg har jo en gammel love her ved siden av huset mitt, og jeg har jo en drøm om kanskje at det hadde vært veldig flott å lage det til et lite kultursenter, et lite sangstudio, der jeg kunne hatt kanskje små konserter og sånne ting, som jeg får se etter hvert om det blir noe av.
0: Sangen betyr veldig tydelig mye for deg.
1: Mm.
0: Når du skal slappe av, hva gjør du da?
1: Det skal jeg fortelle deg. Jeg elsker å bruke tid i hagen min. Stilt og rolig, og grave ned i jorda, plante, luke. Jeg kan ligge i timersvis og luke et bedd, og det gjør meg, jeg får helt ro i kroppen, helt stilt. Bare høre fegefossen på andre siden, når vinden er på den riktige veien, så hører jeg, det, hører jeg når den faller ned, holdt jeg på å si, vannet der. Så nei, det det jeg bruker tiden min på, utenom musikk og sang.
0: Jeg vil ønske deg lykke til med alle prosjektene dine, det kjempespennende, og du, som da musiker, så til de grader helt ifra innerst og ytterst. Nå skal du få lov til å velge den melodi, du. I herlig den store vie verden. Hva skal jeg spille til nå?
1: Oj, det kom litt bardust på. Jeg er jo veldig glad i opera da, men jeg har jo andre artister som jeg hører på. Ja, altså, jeg har en veldig flink norsk artist som heter Sigrid Råbe. Og da vil jeg gjerne høre sangen Home to You. Hør litt på den teksten der når hun synger.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka på i en sån församling. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Jo, jo. Det är ingen som blir kallad. Det är fett.
0: Vi tränger bara liv. Vi kan se det. Man vet det kanske.
1: Vi tar vikta. Ok. Jeg måtte snike en litt historieinteresse da. Ja, men jeg er i Jostedalen og alt. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røtene. At vi puster, minnes og drømmer. Selv om vi strekker og søger det.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finn Skare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till, det gick på luft i den 29.5. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörd och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hafsro. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det lite traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka djur på Hafsro. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom björnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle björna och skruva?
2: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafsro. Då var han nog Ampere Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa Junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var... Vi var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte jag mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag där väl ett år. Och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom då, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till någon missionssällskap. Och då fick jag gå här fara. Men, ja, ja. Men som sagt, då fartade jag runt i inre sågen då. Jag var ansatt, var alla vejka husken och jag tyckte själv jag hade det. Kämpebra, jag hade i fastlön den gången i 9 år. Och jag slutade 68 var där och då hade jag i fastlön på 26 000. Och inte förhåll i det så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker jag skulle till Fajos för exempel och då var det för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över och då gick fint, jag skulle ut där och skifta en klöts och så, om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade jag inte tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på filmrätte. Och han så lägde mig då och han rådde mig över.
4: Mm.
2: Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säga lite. Och också jag var i Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde. Och då var den... gick ut om morgonen och innan till Samstunds läckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket döti. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med. Och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott sist jag hade det. Men jag hoppade och pau för det var och var som grejer då i Björningen hjälpte mig. Ekonomiskt, både med bil och med del och allt att dra. Och då startade jag upp själv den 15 september i 1969.
4: Mm.
2: Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med att det här.
4: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressade för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att
2: ja, ja, då hade jag var så lust att ja. Arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhåll till andra den gången.
4: Ja, nej för jag husade, jag gick på mål i 9.50 och då var däckstaden kommen.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Från 1960 till 1980. Då flyttade jag med då in på där platsen som är i dag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las... Överbuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då som skulle ha spröjta i det så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och hittade på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var det nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Vet du, vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån det väntet till att sluta. Så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Plassen och störelsen, nej, det är utroligt av utvecklingen av året på det där. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så... Idag, vet du, där med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar, ska de klara det i bratta.
4: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men Ega, du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har jag sett en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
4: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
3: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever etter der, og da har vi ikke noe valg.
2: Neida.
3: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er for å si slik, det er bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
3: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde i dag, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm.
3: Nei.
2: Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da har vært på en stund, så...
3: Ja.
2: Vi får nå se litt positivt på det.
3: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye.
2: Ja, prøver nå så godt vi kan da, vet du.
3: Ja, nei, men da har vi fått lite greie på liksom denne tidslinja di og hvor vidt det begynte. Og det var en gang jeg snakket med, Anton, det var deg, eller det var han Magne Fur. Jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde steg på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde... Jeg vet, det var i historie som da... såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han
3: var inne på samma sådär i stund han då. Mm.
2: Ja, då, då.
3: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
2: Ja, då, men du vet ju, med Mauro ut idag och så... Ja, så ja. Så men det där och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
3: Ja,
2: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
3: Ja, det är väl många som har det nog så
2: ja, jag står ute i huvudet. För står du nog så regel ute eller inne på i bana eller en kort.
3: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
2: Ja, det er forstått da, vet du.
3: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
2: Ja. Jeg husker tilbake satte da på 70-tallet kan du si. Så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jo på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Mm. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og der og husmor der hun fann ikke at det skjedde ikke tale men så fann hun ei da og så vaska hun den og så åt jeg min dessert så vart jeg vaska så fikk drengen dessert og så til slutt husbonden så jeg tror at den bosettene gikk over to dager nei, to timer
3: ja. Men det vil då det sier at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
2: Ja. Mm. Men det kikket litt søndig jo da, at du ikke fann at det skjer.
3: Ja, men nå hadde de mye unge, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
2: Det var nettopp da, de som var skyldig, og det var sikkert sant.
3: Det tror jeg er sant. Det hende at det slikt skjer.
2: Ja.
3: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
2: Tack.
3: Tack ska du ha.
2: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande männen, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorfarm. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och lever till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har känt det. Men det är hon all bekymring för fuglarna är, har en god grund till, för det är väldigt mycket så gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det där med katt. Min katt han har haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där i efter och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har ju inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnits bara några få dövfuglar i år heldigvis. Det var några svaner ute i Bergen. Och så är det lite i Stavanger. Och lite på Östlandet. Men inte här till oss är påvisst något.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men när det gäller, gäller andra fuglar, är det något slags sträck i tiden som vi rå och lägger märke till?
1: Ja, det är det absolut. Och det är inte positivt.
0: Nej.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av sådana fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, langs kysten så ser du tomme fuglefjäll, det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypo, så har varit blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det är i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbete och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller kom, synes det om det? Det borde ha varit kommit igång med något varje år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här, det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, en skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er... Det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt, faktisk. Det er jo helt skremmende.
2: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at da nedgangen stopper, da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
2: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
2: Så det er en bekymring, jo.
1: Det er i grunn, da. Så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
2: Ja, ja.
1: Men... Noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
2: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp Mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som... Det står melde inn fugleinfluensa.
2: Mm.
1: Så da går det rett... inte rätt instans.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
2: Det går fungerar.
1: Gå in på datan och ja. Melda in och ta ett bild eller ett eller annat. Lägg ja. In det. Lägg in det.
2: Ja, klart.
1: Mm.
2: Hvis man får en koordinat så är det ändå bättre.
1: Ja, inte ja. Minst det.
2: Ja.
1: Du skriver selvfølgelig hvor det er.
2: Ja, klart. Ja. Ja, men då var man kommet så långt och det var inte så lustigt akkurat dit där, men det är inte stort man kan göra mer.
1: Jo, man kan faktisk kan, gjøre litt.
2: Ja, ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
2: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slottemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linære da, der finner insekt, så vi må ta vare på den naturen vi har da. Så det er egentlig der det gjelder.
2: Ja, da er vi inne på det store bildet.
1: Det store bildet.
2: Ja, ja.
1: Men vi kan også ja, fora det i, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
2: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
2: Mm. Ja, ja. Ja da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Då får han kanske lite lyd yeah. runt sig.
2: Ja, ja.
1: Och vackra så fuglesången.
2: Ja. Ja. Ja, men så är det speciellt med så gamla marker, mitt där så sått med Timotei och släkt, men där det blomstrar fint på slike vill ja.
1: Du får fuglar hvis du tar vare på det.
2: Ja, det är det. Så det man passar på att det får.
1: Ha lite av det, ja.
2: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men då får det väl sluttelsinger om vi inte har att vi får pröva att passa på
1: ja.
2: Området så jag har någon plats att vara och kosa sig.
1: Ta vare på dina egna småfuglar. Det är,
2: ja.
1: Och gärna tjore.
2: Ja, i alla fall tjore. Men får hoppas att känna att det ska ge besked hvis jag ser att han har tjore.
1: Jag tror kanske att känna att jag.
2: Ja,
1: ja. Och är glad i bröd och sånt.
2: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var veldig lukka.
1: Ja. Prøv det igjen, du.
2: Vi får prøve det, og se om vi kommer til. Ja. Mm. Nei, men takk for praten nå. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
1: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye kvinner er over, og hvor tidsperspektiv har det på å berge almen?
0: Ja, nå er det slik at almen den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra laue begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner så du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når lauet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilleden så sprayer sykdommen. Da begynner de å sverme. Så da du for sent. Så du har bare et lite tidsrom.
1: Ja.
0: Og så er det også da at vaksin da er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
1: Akkurat.
0: Så det er nå et lite utvalg da.
1: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifulle almer eller noe som jeg tykker er skikkelig staselig og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hvis det reiser hen?
0: Ja, men nå er det slik at sykdommen den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er enten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerket rundt omkring i kommunen, og alma som har vært laua, og så er, som jeg tykker er viktig, et sånn kulturhistorisk perspektiv.
1: Ja, så du kan si da, så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
0: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
1: Ja, så almen døyer egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer det nye til, men når de blir større, vil det da fortsette å ta de opp?
0: Ja, da er det så kan skje, og jeg også har med jo ganske mye hjort, og den er jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser er det litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik. Ja. Opp på en annen. Så det er litt uheldigt.
1: Ja. Nei, det er litt rasig det med, for jeg ser almadene er noen landemerker, og de har vært viktige gjennom tiden. Vi kjenner jo til at det er utmarked i delta, det er felles grunn og beite, og skogen er da delt i taiga, men ikke almen. Han er ikke med i den delingen. Almaren, de er mest noen navn på, så de er delte for seg. De var så verdifullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i. Så det var jo viktig en gang i tiden, med både barkebrød og skaba til fenarbeist og lauge til sau og geit og alt. Så det er noe, ja, det er ikke bare.
0: Nej, det var ju voldsomt viktigt på garden för och viktigt för hälsa till sauden. Så allmän var värdefulla och dessa här så har varit laua där i serie och helt fantastiskt flotta ut ofta. Det är ju såna något trollkärringar. Och så är det också en annan ting med almor är att almen har våldsamt många arter så växer på alm eller så lever på alm, små insekt, måsa, sopp, såna här små skapningar. Så på en alm kan det vara många hundra olika skapningar. Så folk som är upptäckna av naturmangfold, de är i alla fall upptäckna och ta vara på almen.
1: Det tror jag nog. Ja. Har du något alls om hur gamla de är? Har du något som jag vet är gamla innan flera hundra år? Men har du något bestämmelse på hur gamla de kan bli?
0: Nej, då skulle jag önska att jag kunde svara på det, vet jag inte. Men den största almen som jag har vaccinerat i den här kommunen nu, det är en som står på Sørheim, rätt ner om vägen där. Och den var alltså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte vara fyra släcker som jag hade ändå inte klart att röka runt den. Enormt svart trä.
1: Nej, så den är nog några hundra år.
0: Den är gammal, helt säkert.
1: Ja. Så hvis han kunde skriva historien sin så kunde den vara intressant.
0: Ja, han kunde ha fortalt allt han har sett uppgörna och så har de jammen fått höra forskjellig.
1: Nej, det är rart med så bra, men det är liksom något majestetiskt och något överrejs. Men släck är det. Det är inte något att göra med det. Det enaste du kan säga som kommer ut av det är att det blir nödvändigt material för dig som ska dra i skålen. För det är allmän våldsamt fint att dra i träskålet.
0: Det är sant.
1: Så där får du något att arbeta med dig då. Ja, men vi har väl inte några uppskrifter. Vi kan säga att det är bergar i sådär. Du är inte kommit så långt lika väl.
0: Nej, men det vi kan göra då, vi kan vara lite uppmärksam på det. Hvis vi ser alm så är sjuka, så kan vi vara lite uppmärksam på det. Och måten du ser det på det är att de vissnar. Först så vissnar en grein och så vissnar mer och mer och det går ganska fort. Och då vill vi börja se nu i lite ute i juni, juli. Då vill vi se då och ett trä som har fått angrepp av almsyka, då lever inte mer än 1-2 säsonger efter det här. Då vissnar hela trä.
1: Ja.
0: Och då hvis han ser att ett trä vissnar och har lust att checka, så kan han skära av en grein, en tunn grein, och så då vill han se en svart ring långt ut i vägen i den. Det är ganska säkert tecken på att det är almsyka.
1: Ja, korrekt.
0: Och då kan han ta bilder av träet och så kan han ta bilder av detta här den grejen eller tvärsnittet. Och så kan han registrera det på en hemsida som heter skogskador.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsyka eller inte. Och så är det lite viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogsskador, för då kan han få översikt över spredningen. Så där vill jag uppfordra folk till att göra hvis han får detta här på sin alm.
1: Ja. Nej, det är många också på skogsskador.no.
0: Ja.
1: Ska då sända det in när du har något tycker billigt och slik som du förklarat det. Så det är. Men hvis det är någon som har en våldsam speciell alm som har lust på att bevara, är det hjälp om de får till dig och tror att de ska få vaccinera?
0: Det går om att melda ifrån till kommunen. Men nu är det mycket alm här och jag tror inte de vill att alla som har en alm ska melda ifrån. Men hvis du har en speciellt, särskilt om du har en stor gammal alm som står lite högt i terrängen, Då är det intressant att få få meldt in, för att den här vaccinen, den må takas att det till nästa år igen.
1: Ja.
0: Och då är det möjlighet för att få in flera trä eller andra trä än det vi har tagit nu.
1: Okay.
0: Så då är det, kan det vara aktuellt.
1: Mm-hmm.
0: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
1: Det är nog för sent, för nu börjar kylla. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre med idag. Vi har då liksom förklart nog, och de som har allman, de har hört vad du säger, och så får vi se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag, och så lycka till med arbetet.
0: Tack för det. Mm.
2: Det var Ho Inger Mo. Och vi har fått in en del hälsningar, bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster Hundeklubb. Kommer den först? Den kommer... Etterpå. Vi lever i hoppet.

0: Og det du hørte nå, det var Marianne Skjerpingkroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg så mye å få lov til å synge enten alene, eller sammen med barn, eller sammen med de voksne. Det gir meg fred i sjelen min, og jeg blir veldig glad av det.
0: Og så, jeg var jo på avslutningskonserten til Kulturskolen nå, vårkonserten, med en fantastisk gjeng med spesielt så ungene storkore. Hvordan var det det kom i stand?
1: Du, jeg fikk en idé. Jeg synes jo at korsang for barn en sånn lavterskelgreie, der alle kan være med, uansett språk, uansett handicap, alle kan få lov å være med. Så tenkte jeg at det hadde vært en god idé å lage et storkor og involvere alle skolene, både i Sogndal og i Luster. Og jeg synes også det fint at vi kan bruke lokale artister, som Olav Stedje og Einar Bolstad, som har så mye flott med seg. Og jeg så jo at de strålte til og med på scenen sammen med barnene. Og i tillegg til det så tenkte jeg at vi skulle få en enhet, at alle har like t-skjorter. Og jeg har søkt om støtte og har fått en del støtte til dette her prosjektet her. Og jeg synes det var så spennende, og barna har vært så flinke å øve på skolene. Og når de sto der og sang sammen med Olav Stedje og Einar Bolstad, så var det nesten som en åpenbaring, altså. Så jeg håper at det kanskje kan bli en tradisjon å få enda flere barn med oss på et sånt prosjekt.
0: Men hvordan har dette vært organisert? Du sa alle skolene har vært involvert.
1: Ja, altså, når jeg begynte i min nye jobb på kulturskolen som inspektør, og jeg jo sangpedagog i tillegg, så lagde jeg en e-post til alle rektorer i alle skolene og lurte på om de hadde lyst å være med på et sånt prosjekt. Og alle tente på det og syntes at det hørtes veldig spennende ut, så vi har vært i veldig god dialog med alle skolene. Så reiste vi på en rekrutteringsturné som vi gjør hver år, og da øvde vi rundt omkring på alle skolene, både i Sogndal og i Luster, helt til Balestrand med disse sangene. Og det var veldig spennende å se hvor mye de hadde lært seg, og at vi øvde sammen med de der, når vi var på den rekrutteringsturnéen. Og så har de tatt den oppgaven seriøst, og så lagde jeg et kjempeflott påmeldingsskjema, som jeg sendte ut til alle skolene, og alle skolene sendte det ut til foreldrene. Så det jo en logistikk her for å få alt i orden med påmelding, og det har gått så bra. Jeg må jo se at natten før så sov jeg ikke så veldig godt, for jeg tenkte, hvis det regner nå, og vi skal ha så mange barn, og få logistikken til å gå opp med utdeling av t-skjorter til alle sammen, med lydprøver, med band, med solister. Men vet du hva? Det gikk så på skinner fordi at jeg har et kollega på jobben som helt fantastiske, som har stått på for at vi skulle få dette gjennomført.
0: Ja, det var jo en, må man si det, var en veldig flott konsert, altså. Hvor mange unge var det som var med i storkoret?
1: Det var cirka 150 stykker, og det må jeg jo si, altså når du står for lov å stå foran den gjengen der som var der i de flotte t-skjortene, og så må jeg jo si en ting til, det var jo en tegning på de t-skjortene, så vi utlyste da en tegnekonkurranse til alle barnene i barneskolen i Luster og i Sogndal, og vi fikk inn så mange tegninger, og så valgte vi ut en av de som nå trykt på t-skjortet vår, og det synes jeg var så gøy, å se så mange barn som var engasjert i det også. Men det å få lov å stå foran disse barnene, som litt usikre til å begynne med, men når vi setter i gang, og både Olav og Einar setter i gang, så ser du at smilet går nesten fra øyre til øyre på en del av de. Og noen av de jo bittesmå, sant? De går i første klasse, men de var så med, og det var så gøy å se på.
0: Når du står framfor dette storkoret, det ikke bare noen skikkelig bevegelse med hendene når du dirigerer, du?
1: Nej, jag klarar inte att la vara rätt och slett, alltså för det att kroppen min vill bara bevega sig och bruka energi för att få barnen med, sant? Alltså det har jag gjort egentligen hela livet. Jag hoppar upp och ner och pröver att få dem till och få dem till att smila och få dem med, för någon är ju lite beskedna på en måte, men när de ser att han som står vid sidan av mig, en huset står på andra sidan, oj, de synger med, då vill jag vara med också. Och det har ju lite med att jag prövar att se vart barn, även om det var 150 där, så prövde jag att se alla och se de i ögonen, och det hjälper på.
0: Ja, det var den här konserten fantastisk. Vill detta komma att ända? Detta storkoret, vill det något som vill fortsätta?
1: Jag har ju ett hopp om det, för det att jag tror inte vart, alltså det som är har jag talat upp med är 1500 stycker som går på skolorna i Sogndal och i Lysta i barneskolen. Och jag tror nog de som var med på detta projektet, jag har hört så många positiva tillbakemeldingar både från barnen och från de vuxna. Så hvis vi klarar kanske att laga detta in till en tradition, så kanske vi får med ändå fler barn till nästa år. Det hoppas vi på. Och så är det ju det att nu hade vi också ett proffband med oss som spelade och kompa eleverna. Och det att eleverna får lov att synga med sådana musiker, det gör nog med dem också på en måte.
0: Jag blir alltså helt målös och det är helt i orden. Men du, nu sitter oss alltså, eller står i den där studio som du har på garn din.
1: Mm-hmm.
0: Är det här du tar emot privateleverna dina?
1: Här har jag både elever från kulturskolan, alla de som bor i Gaupne och på Nes kommer till mig här i mitt studio. Och så undervisar jag också in i Skjolden. Jag får lov att låna fjordstover där och det är ju jättebra. Och så har jag ju en del som privata som går till mig vuxna och då kommer de här till gården min och synger. Så det syns jag är väldigt kosligt. Jag har prövat att inreda ett lite kosligt rum här i garagen min. Som min svigermor brukte till syrum, men nu är det sangrum. Så får vi se om inte vart kanske laga något ändå större. Ja.
0: Du har liksom gått vidare tanke på vad du vill göra framöver. Vill du dela något med oss?
1: Ja, jag har ju en gammal love här vid sidan av huset mitt och jag har ju en dröm om kanske att det hade varit väldigt flott och lagt dit till ett litet kulturcenter, ett litet sangstudio där jag kunde haft kanske små konserter och sånting som jag får se efterhvert om det blir något av.
0: Sangen betyder väldigt tydligt mycket för dig.
1: Mm.
0: När du ska slappa av, vad gör du då?
1: Det ska jag fortälla dig. Jag älskar att bruka tid i hagen min. Stilt och rolig. Och grava ner i jorden, planta, luka. Jag kan ligga i timmarsvis och luka ett bädd. Och det gör mig, jag får helt ro i kroppen. Helt stilt. Bara höra fegefossen på andra sidan. När vi är på den riktiga vägen så hör jag när den faller ner. Håll du på att säga, vannet där. Så nej, det är det jag brukar tiden min på. Utom musik och sang.
0: Jag vill önska dig lycka till med alla projekten dina. Det är kämpespännande. Och du? Som då är musiker så till de grader alltid från innerst ytterst. Nu ska du få låta välja den melodi du. I hela den stora vie världen. Vad ska jag spela till nu?
1: Oj, det kom lite badust på. Jag är ju väldigt glad i opera då. Men jag har ju andra artister som jag hör på. Ja, alltså jag har en väldigt flink norsk artist som heter Sigrid Råpe. Och då vill jag gärna höra sangen Home to You. Hör lite på den texten där när hon synger.

0: Och så känner vi det att det är inte alltid lika kul att räcka upp hånden i en sån församling. Det är helt lätt.
1: Ja.
0: Kallar du?
1: Jo, jo. Det är ingen som blir kallad. Det är fett.
0: Vi tränger bara liv. Vi kan se det nu. Man vet det kanske.
1: Kan ta dikta eller musik?
0: Vi tar dikta.
1: Jag tar dikta. Mm. Ok. Jag måste snika in lite historieintresse då. Ja, men jag är just idag nu. När jag tänker på framtiden så hoppas jag först och främst på framsteg, men på framskritt. Att vi inte glömmer det så bara oss, men helt fast vid rötna. Att vi pustar, minnes och drömmer, själv om vi sträcker oss högre.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irén Lund.
1: Då är vi kommit fram till den sista veckan med sommarradio på Radio Luster, där vi sände repriser utav ymse inslag som har varit sänt i våren som ligger bakom oss. Jag heter Finskare och med mig i programledarstolen i kväll är han John Havel. Det första inslaget vi har funnit fram till det gick på luft i den 29 i femte. Och vem var det som var programledare då, John?
2: Det är Asbjörn och Sisten Omberg.
3: Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hofsro. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
2: Tack för det.
3: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sitta och mjölka djur på Hofsro. Men släck blev det inte du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
2: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hofsro. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa junior så gick väl bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle jag då komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Stankjär. Och där utannade då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år. Och så var det ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom, men jag huskar då med kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du måste inte tro att du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då. Jag var ansatt i Vanlo och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var där, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då var det för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, Och så, om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade inte han tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
4: Mm.
2: Och bland annat också så var jag på filmrätte. Och han så lägde mig då, han rådde mig över.
4: Mm.
2: Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite, också jag var ute i Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i följde och då var den gick ut om morgon och innan det samstånds läckade då och måtte övernatta, så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade de mig till då egentligen och starta upp för mig själv.
4: Mm-hmm.
2: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppade på för det var en sån grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att dra. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69.
4: Mm-hmm.
2: Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att dra.
4: Ja, mm. Så, men det var liksom intressade för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
2: Ja, ja då, jag hade också lust att och arbeta med det, så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
4: Ja, nej för jag huxade, jag gick upp på mål i 9.50 och då var däckstaden kommen.
2: Ja.
4: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Hafslo och i källaren där.
2: Ja, då lagde jag på SO-station där.
4: Ja.
2: Ifrån 960 till 980. Då flyttade med då in på där platsen som är idag.
4: Ja, ja.
2: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde detta där då han hade lackeringsverkstad i källaren
4: ja, ja.
2: Och då så all lackering i företog han där nere och då var han med han väntade på turk då som skulle ha spröta i till så kom alltid in till mig och då löste med otroliga massa problem.
4: Ja, ja.
2: Så det var en intressant tid, ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
4: Ja, det var det nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
2: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi kanske är tillbaka så att då, om jag begynte då i... Så var det då en bonde då, han hade en traktor och en plog i horn och i skuffa och en svans.
4: Ja, ja.
2: Det var det hela.
4: Det var det hela.
2: Ja, så... Och det var om mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växter så gjorde du på en dag.
4: Ja, ja, ja.
2: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån att vänta till att sluta. Så,
4: ja.
2: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
4: Plassen och störelsen, det är utroliga utvecklingar av året på det där, vet du. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
2: Ja då, men det är ju rätt. Det var redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
4: Det måtte upp, det är sant.
2: Ja, så idag, vet du, där med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
4: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
2: Ja, vad tycker mig om det? Det är släck att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
4: Nej.
2: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så är det sällt en del gastraktorer på grund av det, men Jeg vet at den i Holland da har forsket på dette der, men de har lagt det forløpig på is.
5: Ja.
2: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
5: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
2: Neida.
5: Så da, men jeg tror da at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si slik, det er bedre over.
2: Ja, da kan du si, ja.
5: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
2: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde der, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller har vært på en stund, så...
5: Ja.
2: Vi får nå se litt positivt på det.
5: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du Helde. Vi kunne løst mye.
2: Vi prøver noe så godt vi kan, vet du.
5: Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom denne der tidslinja di og hvor dette begynte, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang, og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie som da, såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skruva i snödrivet. Men det var säkert han.
2: Han
5: var inne på samma som det är i stund han då.

0: Ja, då, där...
1: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med...
0: Ja, då, men du vet, med Mara ut idag och så... Ja, så ja. Så men det är det, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
1: Ja,
0: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
1: Ja, ja, det är väl många som har det nog, så ja, jag står ute i huvudet.
0: För står du nog så regel ute, ja, ja, ja. Eller inne på i bana eller en kort.
1: Ja, nej då, det har kommit sig, så det... Men traktorer, de blir större och tyngre och mer utvecklade. Jag och du med blir äldre och äldre. Så det...
0: Ja, det har förstått då, vet du.
1: Det förstått, ja. Ja, så, nej, men det där är nog något som går sin gång och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara... Det, jag har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så, har du några guldkorn på slutet så du vill meddela oss?
0: Ja. Jag huxar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga. Så hur det liksom förändrade sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så det var, vi ser var jag på kommun kring, och det var kommunetraktorer den tiden, då hade jag med mig mat, men eller så var det, och jag har en historia så jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga hur det var då, men jag skulle då in och äta middag. Jag och husbonden och sådan drack. Mm. Och detta gick fint då, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 ungar. Och där husmori där, hon fann inte att det tjejen. Icke tala om. Men så fann hon ej då, och så vaskade hon, och så åt jag min dessert, så var jag i vaska, så fick drängen dessert, och så till slut husbonden.
1: Mm.
0: Så jag trodde att det där bosättena gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
1: Ja, ja, ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
0: Ja, då, ja, då. Mm. Men jag tyckte lite synd i hodet av att hon inte fann att det tjejer.
1: Ja, ja, men nu hade de mycket unga, så det kunde vara att de hade brukt dig till...
0: Det var nettopp då, de som var skuldig, och det, ja, var inte sant.
1: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
0: Ja.
1: Mm. Ja, nej, men det var käckt, då fick med en passande avslutning på det här, och så får jag säga mig då tack för praten.
0: Tack.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande männen, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuggladen bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fuggl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuggelinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att det inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är grunden all bekymring för fuglarna är, har de god grund till, för det är väldigt mycket så gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, det är det med synestog. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjoren. För så tjoren där i efter och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå å legge merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i uppe i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del i för kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit revolista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, man har sett de små fuglarna som nog skulle ha varit i arbete och varit begynt. Det är lite senare i år, eller synes det om det? Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så ska all. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er... Det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt, faktisk. Det er jo helt skremmende.
2: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at det da nedgangen stopper, da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
2: Og nå hører man det at denne fugleinfluensen går ikke bare på fugle, og kan gå på andre også.
1: Ja.
2: Så det er bekymring, det jo.
1: Det er i grunn, da, så... Og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
2: Ja, ja.
1: Men... Noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
2: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet, og der ligger det en link som er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
2: Mm.
1: Så da går det rett inte rätt instans.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
2: Det är fågel.
1: Gå in på datan och melda in och ta ett bild eller ett annat. Lägg in det. Lägg in det.
2: Ja, klart.
1: Mm.
2: Hvis man får en koordinat så är det ändå bättre.
1: Ja, inte minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
2: Ja, klart. Ja, men då var man kommet så långt och det var inte så lystigt akkurat det där, men det är inte svårt man kan göra mer.
1: Jo, vi kan faktisk gjøre litt.
2: Ja. Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så de bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken. Og så må de ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må de ta vare på slottemarkene, der kommer insektene. Du har sikkert sett flugesnapperen så, og linære da, der finner insekt, så vi må ta vare på den naturen vi har da. Så det er egentlig der det gjelder.
2: Ja, da er vi inne på det store bildet.
1: Det store bildet.
2: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre det i, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
2: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
2: Ja, da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Då får han kanske lite lyd runt sig.
2: Ja.
1: Och vackra så fuglesången.
2: Ja. Ja, men så är det speciellt med så gamla marker, inte där så sått med timotej och sånt, men där det blomstrar fint på slike vill ja.
1: Du får fuglar visst du tar vara på det.
2: Ja, det är det. Så det måste man passa på att det får.
1: Ha lite av det, ja.
2: Ja, ja. Ja, men då får det väl sluthälsningar om vi inte har att vi får pröva att passa på området så jag har någon plats att vara och kosa sig.
1: Ta vare på dina egna småfuglar, det är...
2: Ja.
1: Och gärna tjore.
2: Ja, i alla fall tjore. Men får hoppas att kommer att det ska ge besked hvis jag ser att någon får det.
1: Tror kanske kommer att jag.
2: Ja,
1: ja. Och är glad i bröd och sånt.
2: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var veldig lukka.
1: Ja. Prøv det igjen, du.
2: Vi får prøve det, og se om vi kommer til. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Da sier vi takk til Liv Bøkkeland for orientering om fuglene. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er et rar med oss aldrende menn, ja. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk i Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan begynne med å fortelle, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drepet voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Mm. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og kommer ikke vi inn over, og hva tidsperspektiv har det på berge almen?
1: Ja, nå er det slik at almen, den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løvet begynner å sprette, og så til du får første varmeperioden. Mm. For at når du skal sette vaksiner, så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt. Og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilleden, så sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sene. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksinen da er en ganske kostbare ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Mm. Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifulle almer eller noe som jeg tykker det er skikkelig stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hvis det reiser hen?
1: Ja, men ja, nå er det slik at sykdommen den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er enten så er viktige for å spraye frø, så står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Mm-hmm. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og alma som har vært laua, og som jeg tykker er viktig i et sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døde, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje. Mm.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyre egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større, vil dette være forsikre å ta dem opp?
1: Ja, det det som kan skje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da, da kommer disse her to plagene, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det litt uheldigt.
0: Ja. Nei, det litt rasigt det med, for det så almarna är nog ett landemärke och det är då det har varit viktigt ju mot igen. Det har då vi känner ju till att det så det utmarker delta det fälles grund och bete och skogen är då delt i taiga men inte almen. Han är inte med i den delingen. Almarna de är mest någon arm på så de är delta för sig. Det var så väldigt fullt att den almen har ju till det bruk och den till det och uansett hvor taiga står i så det Det var viktig en gång i tiden med både barkebrød og skava til, til fenarbeist og løvet til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nei, det var jo voldsomt viktig på garaden for, og viktig for helsa til sauden. Så almen var verdifulle og Og disse her som har vært laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De jo sånn noe i trollkjæringa. Ja. Og så det også en annen ting med alm, og da at almen har voldsomt mange arter som vekser på alm, eller som lever på alm. Små insekt, måser, sopp, slike her små skapninger, så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger, så folk som opptekna av naturmangfold de i alle fall opptekna av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle det med? Har du noe som jeg vet er gamle innen flere hundre år, men har du noe bestemmelse på hvor gamle det kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som har vaksinert i denne her kommunen nå, det en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så han den jo noen hundre år.
1: Den gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne fortalt alt han har sitt oppgjørende, og så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Ja. Nei, det rart med så rart. Det liksom noe majestetisk og noe ødreis. Men slik det. Det ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si er som kommer ut av det at det blir nødvendig material for de som skal dreie skålen. For det almen er voldsomt fint å dreie treskålet.
1: Det sant.
0: Så de får jo noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det er berget disse der. Det ikke, du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, Men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og det går ganske fort. Mm. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Mm. Da vil vi se det, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1-2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet.
0: Ja.
1: Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien. I den, da er ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Akkurat. Mm.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här denna grejen eller tvärsnittet och så kan han registrera det på en hemsida som heter skogskador.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsyka eller inte. Mm. Och så är det väldigt viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogskador för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra visst de i sån får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det måste man också på skogskador.no.
1: Ja.
0: Ska då sända det till när du har något tycker billigt och slik som du förklarat det. Så det är. Men hvis det er noen som har en voldsomt spesiell alm som har lyst på å bevare, det hjelper jo med de fra til deg og tror de skal få vaksinere
1: det. Det går om å melde deg fra til kommunen.
2: Mm.
1: Men nå er det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde deg fra, men hvis du har en spesielt særlig hvis du har en stor gammel alm så står litt høyt i terrenget, da er det interessant å få meldt inn, fordi at denne her vaksinen, den må takas at det til neste år igjen.
2: Ja.
1: Og da er det mulighet for å få inn flere tre eller andre tre enn det vi har teket nå.
2: Okay.
1: Så da er det, kan det være aktuelt.
2: Mm-hmm.
1: Men nå for denne her sesongen så er det nok for sent.
0: Det er nok for sent, for nå begynner skylda. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre, men idag vi har då liksom förklart nog och de som har allman, de har hört vad du säger och så får vi se hur detta går vidare. Ja, men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
2: Mm.
3: Det var Ho Inger Mo och vi har fått in en del hälsningar bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster hundeklubb. Kommer den först? Den kommer efterpå. Vi lever i hoppet.